schlänge sie dann. Och en dag är det någon mörke restar. Det är den drömmen vi bär genom världen. En vanlig struktur på en avsats klar. Store stormene er at om deg nå.